0: si dosadna jesen, kad pada lišće i padaju kiše. Nema ni kratkih rukava, i svrčak je začutao, pa kuca na prozor mrava.
1: Vi slušate Feral Radio Kalesija.

0: Dobro jutro, želi vam vaš radio Feral.
1: Sedam sati i 13 minuta, dobro jutro, želim vam vaš radio Feral, dobro jutro, dobrodošli. Subota, pretposljednji majski dan tekuće nam 2026. godine, dakle pred nama vikend, za mnoge neradni dan. Kako god radili ili ne radili, budite se uz vaš radio Feral. Nije bilo takvih kao ti i ja. Sunčano lijepo jutro sa temperaturom od 11 stepeni u Kalesiji, a mi smo tu i ovog prvog dana vikenda da se družimo sa vama kroz

Kroz jutarnji program, tu smo do 8 sati i 30 minuta. Vi ste se sigurno protekle noći dobro naspavali, odmorili, pripremili za sve ono što vas danas čeka. Ako rano rani, dvije sreće grabi i dakle, nemojte dozvoliti da prespavate ovo predivno jutro. Ima tokom dana vremena malo i za odmor, naći će se. Idemo piti prvu jutarnju kafu, znate koju, kafe Kofi Kalesija i ovoga jutra najbolja za buđenje, za dobro jutro, za dobar dan, pa i veče. Sa vama je Alma. E svima vama želim ugodne trenutke uz vaš Radio Feral. Dobro jutro, ma gdje bili, ma gdje me slušali. Oni koji putuju, želim im sretnu i ugodnu vožnju i naravno pazite na sebe i druge učesnike u saobraćaju. Svaki.

Evo da vidimo kako je to stanje na cestama. Prema izveštaju Bihamka kaže da se saobraća bez vanrednih ograničenja. Uz umjeren promet vozila tokom dana očekuje se intenzivni saobraćaj, pa se mole vozači da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila, apeli na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Što se tiče graničnih prelaza, Izačić, Velika Kladuša i Gradina, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Sretna i ugodna vožnja svim vozačima.

Ni vatrogasci nisu na susreću imali nikakvih intervencija, dakle i za njih je bilo mirno. Što se tiče vodosnabdjevanja, ono je uredno, ali naravno posebno u ovim toplim danima koristite racionalno vodu da bismo je sačuvali za one najteže, najtoplije dane.

0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftalin.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

0: pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 0999.
1: Da, sat i dva minuta, jeste li spremni? Kako ste mi, jeste se razbudili, naspavali, odmorili? Hoćemo li se družiti uz vaše muzičke želje? Broj Vibera 062 57 0999. Za se vas pozdravna pjesma, Dragan Mirković.

Idemo dalje, slušamo Ćanu i pjesmu Razbila sam ogledalo za Timu iz Bašigovaca. Timo, hvala za pozdrave, pozdrave vama.

0: Naše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja iz ponude izdvajamo biciklo Montebaj 26 inči 209 km, Persil kapsule za veš 16 komada 7,50, chips Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tup Sherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica

0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

I posljednja muzička želja, Halid Bešlić, Plavo oko za Edu. Dakle, bilo bi to sve u ovom terminu. Novo druženje zakazujem vam od 13 sati. A do toga, naravno, šta drugo reći, odmarajte, uživajte uz muziku koju u nastavku izgledate.

0: ali znam jedno.
1: Ako smo se našli,
0: naći ćemo se opet.
2: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google, 65-ica, nevjerovatnih 700

14:05. Dobar dan, evo nas u još jednom druženju kroz vaše muzičke želje. Jeste li raspoloženi da se družimo do 14 sati? Broj Vibera vama dobro poznat, ali uvijek ima onih koji nas prvi put slušaju. 062-570-999. Iskoristite ovu priliku, poželite neku pjesmu ili pozdravite vama drage osobe, a oni koji slave rođendan, neka im je sa srećom.

36 minuta, slušamo Fazliju Neka Neka za društvo u Mahali. Trenutno više nemamo vaših muzičkih želja, ali ćemo slušati muziku naravno. U svakom slučaju, sa ovom emisijom i završavamo današnje druženje, a sutra sa vama je kolega Mirza. Šta vam reći, nego pazite na sebe, čuvajte se i odmorite se.

0: Ženi, ona se meni mnogo sviđa. Ja ne znam šta da radim.
1: Brate moj, šta da radiš? Ja znam šta sam radio u životu i mnogo pogrešio, ali nema ljubavi bez prave pevačice.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033-425-400 ili 033-425-290.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

Za svačiji džep, kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.

0: Već od 74,20, 205/55 R16, već od 82,60, 225/45 R17, već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.